Yesu mojanu o wasombo mami tie me se abatu me huwe awuhuru nikila huo oh Yesu mojanu o

intention ni oye wa David nu mbremu di oye wa Jonah nu mbremu no ah oda so ye wa ya bra bo mu ene dey message intention ene dey ti wa ngomo ejuma ene dey

항상 항상 커라 바보 몸이야 상과야 치치쳐버려림 아삼왕와 아삼왕와 앤요 냠쌤 항상 커라 바보 오베 부아탱 신나라마카 투리마하바바 에이 에데 우스로 Ani duku na ka baba betu aja duku no bo Anya se duku ani ade ko heaven wo si abafo tikata utiri so Beka le kro beko beko beko Bibi yame O mata wura Masiaza Kani do le wajai Verso na ka unta di chem kura ya fe Ana atari ano wo sani utru mu beku afra wo mfa ho Wusani ya pa wana di akwatena sofu enim eldenim. Edansu to me nka. Yesu bawo. Yesu bawo di akwatena sofu enim tuli suntudi ya. Anani awo pra na wo ya ho na de kwasore. Onia today my life on sasa. Ofi eni kura tewa. Eni kura tewa. Eni kura tewa. Eni kura tewa. Asamwa nyonyamsa Yabakwa koto shai papa Ewa jamin sani fanso Yabakwa koto anti-grace Ewa jamin sani fanso Yabakwa koto nipa bebrea Waton sa afrawam Ya papa ya mua Yabakwa koto Wana wafifri mwa ya sobi mpanifuwa Wajine mtini kuna me urate Hey, dadi ya chile Yabakwa koto no Hey Juma bia wo ya bia ma otirim nya otte. Paniti ye nyame juma. Aso oba wa ma wo kan abotire. E frami sisiri amafo. E frami sisiri amafo. Ye ko so di otom ne ya juma. Abre bia Friday bia ye ye all night. Ye ne ya Christofo. E bom pa ye. E fi ada bia. O ma tai ko. Wo mo ti so be bebi. Abe ti ahwo tele. Mini adi aba ko pele bene mesia. Wo se atwa se nipa wo pre ko pe. Ano na me de mani asisu wada na me ni Mr. Seven Ekasa, Elder Seven. Our Church of Pentecost. Se nya sika je na me ya juma de dia. Ke nya me ko asem. Mi fa me ni musika. Sika ye wi ase. Mi nya bia me pe. Na so me nya bia me ni ko tinchiri sa. Mi ni pe bibi asa asale de na se. Na atwetwam ne nya sika di. Na se we nya sika di na. E tina nso e. E ti mi papa si we. Mi ni ami ye nyina ne se. Akra nyina be hu Kristo. Ti me ba asampa ne wo dawro. Wo me nyum tu wo. Ga bia me tina me ba dawro. So we ti ya mi dia. Na wi ya mi ne shy. Ya ya evangelist. Evangelism. Se ye kan fi Yesu ma wo se. Se Yesu Kristo no. Wurin fa wi ase na wo be fa ne dia. Wa bra bo no e be sesa. So fi de kwai. Fa ni wo sa ta dia. Se nyam ye nyam. U kwa so dia ka ta ntire wo. Ase a bofo nti. Sra wo. Wo mo sa ase. Ya wani ama nyina wo kwan. Nsu nya ni nyina na fata ye. Wo a wo kwan na nsu wa ka ne chiro ni mti. Mini me sa. Nya ni nyina na abetu so na nsu di so. Na wudi so a. Ye ni sra ama wa bra bo. Me kasa wa amadu kwa nya no na wo bakwa heaven. Na mo mti asampa no. Wase wotime ne a. Mpiri wakoma. Frisa ene eya wo nkwa tieta. Na me shira wate. Church of Pentecost ni kwaso asum nyame. Fresh bini kwaso asum nyame. Apostolic kwaso asum nyame. Assemblies of God. Kwaso asum nyame. Soli soli mo eya abrofo asoli. Asabi mi tumi nkenkan nyina na. Mo nyina mo me nyina ye mom ni ansum nyame. Ye ansum nyame ne kuram. Na ye mfa urade no. Da ucha kwa mano. Ye wa botire kase. Aso fo wo shi ase amentena se. Sori. Duru mrebi ababa ne sa. Nso ntena se. So oba sori no wa ye dendendi a. Owura Yesu be him ne franka ne daachi. Na nso be him franka no. Mi papa no ya pia kubi. Ya mi on shaw. Mi papa Mahama. Ya mi shaw be bere wati. Urade n shaw den. Wo ma wa ni wo den. Mi papa kufu ado. Ya mi shaw bi a. O my God na pelefo nyina. Mi tumi yi yi bi. Shaw bi a. Ya mi shaw bi a. So be kosun wa ye juma no. Ye juma no ne kuro mu. Ye juma no ne kuro mu. Na me on shaw.

Otu yare ya obeku ama me Didi ara no ya Didi no na ba ama wa Mire Didi ara no ya Akucho nya mi abe ku ama wo Hey hey Didi ara no yo Hey mama Ikolo wa se Ilo wa se Awuru

yebe kamfo wawrade na ya pejo wudna ya wudne kasi osho wudne no monyam wo hini bia te sawo wudi hi wo wiase afana nyina ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai wo nya me bedi ye yeah.